0: Juhas banan. Vrna me të rafi, gjeni një zibull. Ushta jo? Imi kotra? Ha, jo, dansës, borën, të të ujmës mi mësë. Të
1: të të ujmës mësë që i...
0: Të kaj hava, gjeve hava, në qava, këse po dhullë aspet. Ma të lëpëzën një, oza jo. Ma të lëpëzën një sori, e ti mama që... Dënja kjo sajnë zdanë, ma që amëni të sajnë katër kur më.
2: Vëla, këda lasit në kësa përrej me këmëllik.
0: Jo, i nëjë në fotërëm sanë. Do me ja? Të lapu, gjenas akë për nata ju kun kusur. Me hazen kërën trepi të eshet trepi shokë trepi arë janë për juar vëj. Me zënë kësë shanë shemës mimi së zënë danës karan karan për qamë hëtë resha. Për nau i gjenas u lëntën. Ata që
2: gjenas u lëntën. Do me ha gondë
0: dhe jaj pepatëse. Kjo ho goj kjo që?
2: Ja që gjenas u dita.
0: Ata ja që shërabë ha që atë.
2: Kja shërabë shë?
0: Shërabë ha?
2: A të një kërë su dak. A me zë gjishu thande sotë batër kja ta mut.
0: Hë jimën ma dali dhamaga në së më jasë jetë bëzë të jë rëgshë.
2: Shërabë.
0: Jem që ma është ma sëtë gëmë.
2: Jetë këllu ka?
0: Është vëzë.
2: A hënu?
0: Që ma në shë?
2: Në në në
0: në në në në në në
2: Do me ha, dhe kjo osi farin për kja osi vëna.
0: Da pan ha, osim zinjim në fër hësaj që anë baba të amit. Zi se ka e labuk rukë badlavani.
2: Dozu,
0: pa të tulluk gjelasa atën më sa një kam një e vima këvalla.
2: Do me ha, pa ku sa një arom, bëll nahkës bakës, kështë një mën sa një mën nashi që filhal lisë naman ashi.
0: Na, ashi këta kajtë.
2: Nazër kërru, bëj,
0: kja,
2: u qanë qukë në? Ajse tre varë ha sëri gjelasën, gjelasën, atës më zritit, kam, kam rangë që atë, va, va,
0: dëmë.
2: Gjoj, sharab bëlaj, ajë sunul bëlaj.
0: Dëmë, ha, delil, zërë bërë kapë.
2: Ha, dëpan që ka, delil, dhe ta sëmë bësta.
0: Gëtu,
2: më gjanë, këtë bojnë, së të gjësperë.
0: Va,